cara li min dîsa şebe bi min qewnikî xewna xwedî tu bê cûte kebû kafiriyan le min bû mezrana hatine elîze هكذا تبدي بسم عدي خولة غاسيين وميرا مفلا أبدا تحساب إلو حزار كيسائين والله ورد